Rede com a província se fala, Heramba 20 Fingers, até logo, canina, toca aí mesmo, com 17 horas 41 minutos. Rede, toca aí, canina, de maio, tchau, acho que o de milagre, tchau, pingam, calango, 13 e 55 minutos. Cama de se querer, nhança, vim. Ngane chikulu bela cha kubinga tanchi. Ese wa kama 20 mani mani. He ngalika 7 kamchima wa setembro. Mvulu de fike da dipi adia de fike do khata kamchima wa setembro he poko pela kasa kwa nene kwa heminga da 2026 uwa. Embi mo kasa kwa khata kwa hewana le tenga wa makungu athu kwa hetlo tata ka dilembe dia 2026 kwa tsimbele sa kutjana. Wa munwa menchi menga isala kwa higemeta 2026 uwa.